مجھ تے کش ہوئے تب سو سکنائی کوئے جبے جانے میں کش کرتا تبلا گرب جون میں پھرتا جب تارے کو بیری می تب لگ نے چلنا ہی چیت تب لگ موہ مگن سنگ مائے تب لگ ترم رائے دے سجائے پرب کرپا تے بندن ٹوٹے گر پرساد نانکوں چھٹے سہج گھٹے